0: Rĩu mũthikĩrĩria wakwa nĩ twarĩkia tabarĩra itũ ya hwainĩ. Nĩ tũkonana hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, ndũkariganĩrwo nĩ kũthikĩrĩria mwakana
1: thaa ĩmwe ya hwainĩ.